السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگا ڈی گارڈو سمون گندوا ایم ایہ ہائی ہون تینور اوفاوری باگوت کولکان ادمون دیوی ایف ایم کوری گندا لنچ بریک مسز لاگ مولین آ شو یکا ایکے گا میت میگا ڈی گمی بدل کولی ارگون فہیدا ادے لنچ بریک می شو ایکے تفاتی کی معلومات تکا ایکے گا ایکے دوسور گلوتہ ہیمنال دیگین دیوی ایف ایم کوری گندا شو ای امید کی میدو گے شو گے سمتی بے فن بینن تری معلومات کولی ہیمنال دیوینہ کما شو گے فرتن فشمکار کو نیوال دینی دیوی امیلا راو کے لوے

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ای بپا ایگی کیبا می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبان افدوا فاوا ای دیکم بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونھا تکن ای بامی ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون ای گولون دیمہ ہٹٹو من ور گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولو مکی نوتا عائلی گولو مکی ای گے سببون انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالے بوم مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہا دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہیتو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومو مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن اے بسوی شعیب گفانو دین گوالے ومو اکلے گفانو گے قوب گے می ہوں دیکھول ویری وے اکلے گفانا دیما کری اے بے امی ہوں مفادان دننے ویواہ کا کیت قرآنو گاوے ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز ماناي ادي كاليغ فانوغي غاتيماغي ميسكول نوانما تيممن هما كشاورون ويس كاليغ فانو رجم كولاي موه ادي كاليغ فاناكي تيممنغي ماتشان هنبي عزت ترياكي موين نوني شكن شعيب غفانوغي قوموغي ميهونغي نوباكمون اكليغ فانو مان الله سلامك كوربي ekelig fanuge gatimaage miskoluge sababun kan mi ayatun safukon ige gatimaage kamuge gulun demehettumaki de duniyege baajjawerikan libene kamekkan angawa kirti rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kurawafave man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi athari falyasil rahima manai timaage rizqu tanawasu masha ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾ ಹುಷ್ಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ಗಿಯಾಮೆ ದುವಹುಂ الله سبحانه وتعالى رحمته بالله ومن بلوا ودي نغنواني.

امانات تیری کمکی مجتمع گا ہنن جہ اخلاقیات گے ما گاندو اب مکارم الاخلاق گے تیرین ہیمنے ایم میں مهمو ایکانت اہم وی امانات تیری کن گلیفا ونی ایمان کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوی لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له معنی امانت ترکن نمی هایان ایمان کمین نتے ادی عهد وفا تری نوامی هکا دین نتے امانت ترکمو گے دائی رائے کی ورف فڑا دائی رائے ایگے تیرے گا اللہ گے حق تکا آدم گے درین گے حق تن اکولی بگن بے پوریہا مسئولیت ایگے ام مطی درجائن فشگن ام دشو درجے دان دیں امانتو گے تیرے گا ہمینی گن بے دینی گتن تیما ادا کران جہے کم میں واجب کی امانتے تیما یا تیما گے اخو انن انسان کا دمدو تیما ہنگا معاملات تکو گیا تیما یا تیما گے ویری رسکلان گیا دمدو گے گلن تکو گا امانت تیری ومکی ہنگ ہم جہو ما امن امان کما رکھا تیری کن لبی دے کمے تیما یا حوالی وفاوا کم میں کھامک گا تیمایا کی مسئول وریے مجتمع گے کوریمتی گا مسئولیت افلان جہینے فدین اللہ گے حضرت گاویس مسئول وان جہیمی ہے الامام بخاری الامام مسلم رواکر وی حدیث فلگے مانا گاوے تیا بامی ہن کورے کم میں میہ کی بلہٹن تریے کے ادی تیا بامی ہن کورے کم میں میہ کی امیہ کو بلہٹن جہے بائیگ گے مچا مسئول وریے کے ویری میہائی بلہٹو تری کے ادی اے ناگے رئی تنگے مچن مسئول وگیم با میہ کے فرہنائی اے ناگے اہل ورینگے تیرے گا بلہٹا میہ کے ادی اے نا بلہٹا انجہے بائیگ گے مچا مسئول وگیم با میہ کے انہنائی اے ناگے فری میہاگے گے گا بلہٹو تری کے ادی اے نا بلہٹا انجہے بائیگ گے مچا مسئول وگیم با میہکے ادی خادم میہائی اے ناگے صاحب میہاگے مدلا میدو بلہٹن تریکے ادی اے نا بلہٹن جہے بائیگ گے مچا مسئول وگیم با میہکے فہے تیا بے امیہن کورے کم میں میہکی ویس بلہٹن تریکے ادی اے نا بلہٹن جہے بائیگا میدو مسئول وگیم با میہکے مسئولیت افلو مکی اندگو کمے برکمے اڑتکا بیما فربدتن اے افلوما بیرویتی وے ایک امون مناوے گے مان اللہ وحی کروی انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا معنی ہم کشورن اڑتکا بیمشا فربدتکا تیمن نسکلانگے امانائیں اے بہی تکلیف تن ہوشا ہیڑو بیمے فہ اے تکیتی اکن افلومن اکی باوے مناوے گتے ادی اکا مامے دو اے تکیتی بیرویت ویے ادی انسانا اے امانائیں افلیے ہم کشورن اے انسانا وی انیا ویری تندرو ندن میہ کو کمگا

ہمہ کشورم اے اورنگے کوری گے میہم مکھر ہدوے فہیں اللہ اے اورنگے بنا بنگلن نتی کورو ما ارادہ کوروی دین اے اورنگے بو متیں اے اورنگے مچھ فورالو ویٹھگین دی ادی اے اورنگ ہی ویسنو کرا گوی گتوں اے اورنا عذاب آئے۔

السلام علیکم نوادی کے میگا ہرٹز تیوی ایف ایم اڈو سموندا ایم ایہ ہائے ہن تیرینا اوفاوری وقت کولکن گیدین می ہفتہ اگے اینگڈ کن شو یہ ہائے کی گے ہن تیرینا می بدل کری ارگن آشیدا اد اینگڈ کن می سسلا گے شو تان اور می می گینس تے بندانی کو می ہفتہ اگے وس ہوم دو گرے اگڑی فنر ہن نو گڑی بایاں اور می وگت می ہاس کرنی این اڈک اینگے تو ای لو کیون تیریکن ए लवक्यून तेरी गे मौलू माता ए लवक्यून तेरी गे लवतं और मिंग मीरे गे शोग विस के निस्तेन मी हफ्ता या मी हुआले लवक्यून तेरी की हम गे आगीनु विस इंग्रेस लवक्य मुंग अन्ना फर्नानुं गे तेरे और मिंग गे मी एहुन तेरी नक ए में मकबूल नुवता और मिंग गे राजे गा गीन बयकं एंगे ए फर्नान आदे शकीरा या मीरे गे शो हासवान شکیرا گے لوتا کا شکیرا گے بے معلومات گنس تے مون میرے گے شونو گڈی بیا ہمے کوری گیندا نہ کوری گیندا ایرو اور میں گے ہن تیرین نفس فرصت اوننا نینگے تو شوگا باویر لا بینو والا وین اڈو حالما شکیرا گے فینن می فرصت ہم ہلوا لیف می ونی شوگا باویر وا ہدان می جے گوت کی پی ایس ایم اے ائی ایم ودے ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیج اے وے فری گے معلومات فون والا دی ایرو اور می فرات کا گلا واہک دکالان دین ہمے ائی کی گا اور میں نواک دکالا بین نوافرات ویسما شکیرا گے فینن ہور دان میوتو ریڈیو اڈو ہن اینکم وانما ایکم وسڑ مینا انگوال دئی انگے تو شکیرا کمدنی کی وگین کان شکیرا گے لوت می لوت کون ایم مقبول لوت کا ادی می گڈی اڈو ہالم بین وا وکی لوین ایکم وانما ریکویسٹ پورے وین پی ایس ایم ائی این ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیج تی بے فرنگ میسج تا فون وال دے من تاوی اد شکیرا می مشہور ہے فونی Latin music on inge to furutama hama queen of Latin music ke namuga me mashur refawa fannane Shakira ki Colombia en ufam vefa mi vani navarsa teka haddiya hevwan aharuke February mohuke devana to Shakira emme hataru aharuga leng hadam fashafa wakama ve umurung emme hataru aharuga adi emme ang aharuga lavakiyam fashafa ve mi haftaage mi ekkadir onmen haasa kolla ni Shakira kurimis dannawali hin mi gadi ge terega Shakira ge gina maulumata ke tibefna me ingenis tibe to masike kuramundana Shakira ge lavatau ge terein furutama hama ara mashur lavekum fashana veneva veva